Austin och Nieme. Blime på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. till 4. juli i Melensi Park på Fauske. För festivalpass, campingplats och mer information, se gatafestivalen.no.

0: om tabellen?
1: Nej, alltså man må ju, det är klart att man må ju vinna kamp och få hänga med i toppen, och det är därför det svir lite att inte ta självklart alla tre poängen idag, men det är ju, det är bara som det är, och man måste bara sörja för att man levererar goda prestationer framåt så att man får de poängen man trenger.

0: ska lönna sig att jobba för fällskapet. Därför har vi laget en bank speciellt för dig som har jobbat med pension I KLP. I KLP-banken är vi stolta av att kunna erbjuda extra gunstig boliglån och alla andra banktjänster du trenger I vardagen. Planlägger du att spara lite mer framöver? Finn sparekonton som passar dig på klp.no och kom igång allerede idag. Tack för jobben du gör och välkommen till KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000, totalt 3.365.000.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nu har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Helga, sjøene til 21. juni. Det hjem klart for sommerens høydepunkt for alle ungene I Salten. Samme I blad! Barnas helt egen festival. På Jagnan. I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbein. Show fra Urban Circus og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek. Amiemojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sameibla.no.
3: Radio 3.

0: Tennessee Cowboys. Tobias Sten och Niemi. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3-4 juli i Melensi Park på Fauske. För festivalpass, campingplats och mer information, se gatafestivalen.no.
1: Dette er Lunsjpitt, hverdager

0: Hej och välkommen. Då är vi nog en gång med Bingo. Mitt namn det är Sander och jag ska vara bingoarten dockers för kvällen. För vi kommer igång med bingoen, må vi välja ut någon lyckotal för kvällen. Önskar du att bidra med dagens lyckotal är det bara att sända melding på Radio 3 Bode med nettopp dina önskade lyckotal. Därefter vill jag välja två lyckotal som blir varande för kvällen. Men först ska vi lytta på bingoreglerna så får du nöja med och så är strax tillbaka med första spel.
1: På Radio 3 musiken.
2: Riktig god mandagskväll och välkommen till Radio Bingo här på Radio 3 Bode. Radio 3s bingo består av fem spel. Vi ska däcka i vandrat räcke och därefter två och tre räcka. När du får bingo så ring du in till oss på telefon 755 25000. Du kommer då direkt in till studio där du först må uppge det tallet du fick bingo på för så att fortell bongnumret som du finner på vänster sida i marga på bongen som du har bingo på. När du ringer körs det en liten melodi på lufta så att vi får kontrollerat denne. Efter varje runda tar vi en kort paus. Detta för att andra som möjligen har bingo ska få möjligheten till att ringa in. Ring in så snart du har bingo. Vinnare i vart spel blir annonserat rätt efter denna pausen. Där som flera har bingo på samma tal blir premien delt mellan vinnaren. Ark på blocken må inte rives av. I det ordinära spelet är laveste gevinst 100 kronor och högste gevinst är 3000 kronor. Varje vecka träckes det ut två lycketall. Där som du får en tre rader på ett av dessa tallan får du ukas jackpot. Jackpotten är på 12000 kronor. I tillägg har vi guldpotten och denna kan du vinna där som du får en tre rader på dagens lycketall på 50 track eller tidigare. Guldpotten är på 35000 kronor. Extra heldig är du dersom du får en tre rader på dagens lycketal på 48 track eller tidigare. Då kan du vinna ukas superpott. Den är på hela 100000 kronor. Det delas ut max en jackpot, guldpott eller superpott var spelvecka. Dersom du får en tre rader på under 50 track men inte på lycketalet så får du en extra gevinst på 200 kronor. Under hvert spill trekkes det også en trippel. Den får du dersom du får en loddrett rekke på tre tall i ett felt. Den ekstra premien deles ikke, men går til den første under hvert spill som ringer inn med sin trippel. Alle premier utbetales over bank fra Radio 3 Bode AS. Det gjelder både laveste gevinst på 100 kroner, samt jackpot, gullpot og superpot. Det gjelder også dersom du har en fysisk blokk kjøpt i butikk eller har spilt på nett. Premien blir utbetalt innen en uke etter at vi har mottatt blokka. Premien må være mottatt av oss innen en måned fra og med i dag. Du kan enten sende de blokk til oss på e-post, fylle ut forsida og blokka, og ta bilde av den og sida du har bingo på. Send så dette på e-post til bingo@radio3.no. Du kan også sende inn hele blokka med post til Radio 3 Bode. Kjøpte bingohefta blir ikke refundert. Følg nøye med på tallene og ring inn så snart du har bingo på 755 25000. Vi er straks klar for første runde av kveldens bingo. Lykke til!
3: Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor har vi laget en bank spesielt for deg som har jobbet med pensjon i KLP. I KLP-banken er vi stolte av å kunne tilby deg ekstra gunstig boliglån og alle andre banktjenester du trenger i hverdagen. Planlegger du å spare litt mer fremover? Finn sparekontoen som passer deg på klp.no og kom i gang allerede i dag. Takk for jobben du gjør, og velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000, totalt 3.365.000.
4: Skal du selge bolig? Da er Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det er bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
5: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no, din lokale baker.
0: Da har vi fått inn noen lykketall her. Vi har fått inn tallet 23 av hun Åse, og tallet 78 av hun Mette. Vi har, vi skal starte første spill. Vi har en enrader og en trippel som må ut. Vi starter I gang. Første tallet ut, det
6: 50. 5-0. Åtte. Tallet 8. Syttifire. 7-4. Tjueni. 2-9. Sekstito, 6-2. Fjorten, 1-4. Førtini, 4-9. Sekstiseks, 6-6. Tre, tallet 3. Førtifem, 4-5. Førti, 4-0. Trettifem, 3-5. Trettito, 3-2. Førtisyv, 4-7. Førtiåtte, 4-8. Syttini, 7-9.
7: Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Och där var treradaren gått till Ho Wenche Johansen på tallet 61. Har du en lik eller bättre bingo, ring oss på 755-25000. Vi tar en kort pause och så går vi igång med spel nummer 5 och en kort uppsummering av detta spelet.
1: Visste du att den mest effektiva måten att nå din målgruppe med är radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup är Radio 3 Bodø, Bodø och Saltens största lokala radiokanal. Bruk oss som marknadsföringskanal så får du bäst täckning och mest igen för pengarna. Vi i Radio 3 Bodø hjälper dig med både text, produktion, kampanj och planläggning. Kontakt oss för en oförpliktande prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss så ordner vi resten. För radioreklame fungerar.
2: Helga, sjöna till 21 juni. Är det igen klart för sommarens höjdpunkt för alla ungar i Salten. Samma i blad. Barnas helt egen festival. På Jagnan i år kan ungarna glädje sig till musik, fjabbad och klangbein. Show från Urban Cirkus och det andra teatret. Plus god mat, massa lek och mye mojo. Check ut Sommerblå Barnefestival på Face och Insta för allt du kan glädja till. Helga, sjöna till 21 juni på Rognan. Billetter och program finns du på sommerblad.no.
0: Då tar vi en uppsummering av spel nummer 4. Trippern, den gick till Hanne-Lise Österkløft som då får 100 kronor. En radaren, den går till Lisa Johansen som får 100 kronor hon också. Och to radaren, den går till Inger Hansen som får 200 kronor. Och tre radaren går till Wenche Mathiassen som då får 100 kronor. Nej, 1000 kronor min fel. Vi går over til femte spill og siste spill for kvelden. Vi har en enrader og en trippel som skal deles ut. Og første tallet, det
3: 2, tallet 2. Seks, tallet 6. Tretti, 3-0. Sytti, 7-0. Trettisyv, 3-7. Femtitre, 5-3. En, tallet 1. Tjueto, 2-2. 65, 6-5. 61, 6-1. 79, 7-9. 20, 2-0.
4: 2-0. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

Og der var altså treraderen gått til Marianne Nilsen på tallet 17. Har du en lik eller bedre bingo, ring oss på 755-25000. Vi tar en kort pause, og så går vi I gang med oppsummering av spill nummer 5.

det för enkelt? Vad är för svimmel? Jag glömde bort tiden. Det gick lite för fort.